0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio Andreas Lechner. US-Präsident Donald Trump hat wieder einmal Fortschritte in den Verhandlungen über ein Ende des Iran-Krieges angekündigt. Ein endgültiger Durchbruch sei aber noch nicht gelungen, sagt US-Außenminister Marco Rubio. Das Abkommen soll unter anderem eine Öffnung der Straße von Hormuz vorsehen, hieß es in Washington. Viele andere Fragen sind aber noch offen, deshalb will man in Teheran nicht von einem Durchbruch sprechen, berichtet ORF-Iran-Korrespondentin Rosa Lyon.
2: Seit heute früh betonen Vertreter der Islamischen Republik, dass in den Entwürfen kein Wort zum angereicherten Uranvorrat enthalten ist. Und es heißt, dass iranische eingefrorene Gelder freigegeben werden sollten.
3: They say the money of Iran the blocked money should be released.
2: Der Politologe Mohammad meint, es sei zu früh, um zu beurteilen, ob es ein Abkommen geben wird. Noch sind viele Fragen offen. Wenn es zu einem verlängerten Waffenstillstand kommt und die Wiederaufnahme der Verhandlungen vereinbart wird, so ist und bleibt alles höchst fragil.
1: Für Muslime weltweit beginnt morgen der diesjährige Hadsch, die große Pilgerreise nach Mekka in Saudi-Arabien. Wie saudi-arabische Medien berichten, sind bereits jetzt rund 1,5 Millionen Pilger aus aller Welt in Mekka eingetroffen. Die Menschen hätten sich vom Krieg im Nahen Osten nicht abhalten lassen, wie es heißt. Der Hadsch gehört zu den 5 Säulen des Islam. Jeder fromme Muslim, der gesund ist und es sich leisten kann, ist angehalten, mindestens einmal im Leben an der Pilgerfahrt teilzunehmen. Zu einem Großeinsatz ist es am Nachmittag am Längsee im Bezirk St. Veit an der Glan in Kärnten gekommen. Wasserrettung, Polizei und Feuerwehr wurden gerufen, um nach einem vermissten Schwimmer zu suchen. Der 22-jährige Mann wurde schließlich nach 40 Minuten gerettet und in kritischem Zustand ins Klinikum Klagenfurt geflogen, berichtet die Landespolizeidirektion. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Bei den French Open in Paris sind Österreichs Tennisdebütantinnen ausgeschieden, sowohl für Sinja Kraus als auch für Lili Tager, ist bereits in der ersten Runde Endstation. Christoph Ott.
4: Tager, die im Vorjahr noch bei den Juniorinnen gewonnen hat, verliert bei ihrem Major-Auftakt in etwas mehr als 2 Stunden mit 3:6, 6:3 und 4:6 gegen die als Nummer 32 gesetzte Chinesin Wang Xinyu.
5: Ich glaube, ich wollte am Anfang alles ein bisschen zu sehr kontrollieren und sagen wir so, habe nicht mein Spiel ein bisschen gehen lassen. Aber ich glaube, man lernt daraus, wie man natürlich das nächste Mal in gewisse Situationen damit umgeht.
4: Auch Sinja Kraus, die sich erfolgreich durch die Quali gespielt hat, muss sich in der ersten Runde der Weltranglisten 11. Belinda Bencic aus der Schweiz klar in 2 Sätzen mit 2:6 und 3:6 geschlagen geben, kann aber viel von dem Match im größten Sandplatzstadion der Welt mitnehmen.
6: Das war ein tolles Match. Ich habe mich super gefühlt. Ich meine, ich habe trotzdem 3 Matches hier gewonnen und es sind auf jeden Fall die Matches auch, die ich brauche, das, was ich heute da gespielt habe und die mir in Zukunft sicher helfen werden.
4: Morgen steigen dann mit Anastasia Potapova, Julia Graper und Juri Rodionov 3 weitere ÖTV-Asse bei den French Open in das Turniergeschehen ein.
1: Das waren die Nachrichten mit Andreas Lechner. Das Wetter.
7: Bis zu 32 Grad sind heute gemessen worden. Auch morgen, am Pfingstmontag, wird es bis zu 32 Grad heiß bei uns. Einzelne Schauerzellen ziehen in diesen Stunden, vor allem über Ober- und Niederösterreich hinweg. Im Gebirge können weitere auftauchen mit Blitz und Donner. Noch vor Mitternacht verschwinden sie wieder. Morgen wird es erneut sommerlich, diesmal aber stabil sein. Auf den Bergen sowie im Osten, vom Weinviertel bis zur südlichen Steiermark, frischt wieder mäßiger bis lebhafter Nordwind auf. So viel zum Wetter von Manfred Bauer.
8: Kurz nach 18 Uhr, wir werfen noch einen Blick auf die Straßen mit dem Radio Burgenland Verkehrsservice. Es hat gekracht im Burgenland auf der B52 Rusterstraße. Zwischen Rust und Mörbisch, da gibt es jetzt eine Sperre nach einem Unfall. Der Verkehr wird da umgeleitet. Und uns beschäftigt noch eine Baustelle in Wien. A23 Südosttangente Richtung Graz vom Knoten Kaisermühl bis zum Knoten Prater. Da gibt es Stau und ein Plus von 25 Minuten vor einer Baustelle. Es stehen nur 2 Fahrstreifen zur Verfügung. Einer auf der Hauptfahrbahn, einer rechts auf der Bypassbrücke. Die Baustelle dauert noch bis morgen früh 5 Uhr. Und Verzögerungen gibt es außerdem innerstädtisch auf der Praterstraße stadteinwärts, am Handelskee von der Praterbrücke bis zur Aspernallee und am äußeren Gürtel von der Heiligen Städterländer bis zur Döblinger Hauptstraße. Kommen Sie gut und sicher durch diesen Pfingstsonntag.
9: Hrvatski Journal.
10: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas na Duhovsku nedjelju 24. maja. Pred mikrofonom je Silvija Digndorfer. Veďo, ty sú jedno z tých mladých muzičárov i muzičárkov z ciele Austrie. Od pietka predstavlja svoj talent pri naticanju primala muzika u željeznu. Naticanje je ovput na saveznoj razini, tako da sudjeljuju zemaljski dobitniki i dobitnice u različnih kategorija klasične muzike. Nastupe ocjenjuje stručni i renomirani žiri. Savezno naticanje primala muzika dura 15 dan. Danas dopodne se je med Bortom i Doljnom Bortom dogodila teška prometna nesrića s jednim ranjenim. Vozač je sa svojim autom došao s kolnika i tuširao stup mosta. Auto se je prekobačio i se zustavio na rubu cijeste. Teško ranjenoga muža je iz uškodjenoga auta izvukao drugi vozač, ki je dospio na lice mjesta, pružio mu je prvu pomoć dok je došla hitna pomoć. Čer je u Apetlonu počela velika tura kroz gradišće, danas je imala nastavak u Mateštovskom Kotaru. Svaki dan kih 800 ljudi pišači s ORF moderatorom Mihelom Pimiskenom i regionalnimi peljači. Po 10. put ORF gradišće ljetos organizira ovu turu pod geslom 7 dani, 7 kotari i 7 avanturov. A zutra na Duovski pandiljak će tura imati štaciju u Svete Margareti. Peljač toga dana će biti bivši ORF suradnik i rođeni klimpušac ki živi u Svete Margareti, Bernhard Karal.
11: Margareti idemo na okolo 16 km. Mi idemo jutro, ćemo se ganuti u 9.30. Pa će biti prva štacija na kraj uru, će biti prva štacija. Pa idemo dalje u kamenolom, kada ćemo vidjeti pozornicu od 100 let pasijonske igre u Svjetoj Margareti. To će biti ubijet. Onda idemo dalje na drugu štaciju, kada je kratka pauza, kada će dan igrat muziku i tako dalje. A pak opet u Vacilj. U 4.30 smo u Vacilji opet. Prilično 16 km duga tura će biti.
12: A što su posebnosti ove ture? Znači se to te moru ljudi posebno veseliti?
11: Posebno veseliti se znaju ljudi na lip izgled. Mi smo sedi na vrhu zgora, vidimo Nijozarsko jezero na jednu stranu. Na drugu stranu vidimo onda Čado Snižnoga briga i cijelu Vuljka dolinu. To je jako, jako, jako krasno za pogledat.
12: Je to te onda znam da i kakav poseban program oko pasijonskih igar?
11: Ba kamen lom idemo si pogledati pozornicu u pasijonskih igrah. Mora biti da će gospodin Farnik par kurić zgubi to tek kako je on se primišljavao si novi tekst i kako je do toga došlo da igramo uput mir i jam, a ne stolijat pasijonske igre.
10: Je rekao Bernhard Karal u razgovoru s Juditom Herceg, velika tura kroz gradišće će zutra početi u 9. kod muzičke dvorane u Svjetoj Margareti, a četvrtak će tura peljati u Novu Goru. Sve štreke i već informacijov morete najti u internetu pod adresom burgenland.orf.at.
13: Šport.
10: Nogometno društvo Fileš na Duhovski vikend svečuje svoju 70. obljetnicu postojanja. Aktivnu momčad u prvom razredu sredina ima u nogometnoj zajednici s Mjenovom, ko su utemeljili pred 2 ljeti. SC Fileš su osnovali 1956. leta i onda su se igrali u drugom razredu sredina. 1963. je prestao djelovanjem, ali još 2 leta kašnje su ga opet reaktivirali. Med utemeljitelji on čas je bio i Hanzi Balog, ki je od 1978. leta predsjednik.
14: Mi smo svega lipoga bavi leti doživili. Mi smo dobili Hrvatski kap 2-3 puta. Mi smo počeli smo se ba drugom razredi sredine. Smo došli gori, smo se igrali jedno leto va Liga Zgora Nordi, pa onda smo došli opet va Liga Mite, va sredinu, tote smo 22 leti smo bili va Ligi. A tako ide kod sporta i gori i doli. Onda smo spali doli, zopet, a sada se igramo va prvo razrijedi. Je bilo još dosta interesantno, kad se Tiler Vatski kab igrat, kad si tijel to je prvo mjesto, znači, a onda si dobil trening zlager, ne? Si imao jedan trening zlager. To je bilo čali i poga kad smo tijeli pojet Zagreb, ali Medulin, ali Markamo i tijelo to vidjeti.
15: Hrvatskog kapa već nije, van je to žal?
14: No sigurno, ja sam bio komiteji sje sa leta 25 lijet je bio hrvatski kap, no to te smo s Matom Likovićom skupa djelali. Mi smo bili, četiriki su djelali zišljeno od prvoga dana do konca. Ne? Mate kada je pružava penziju, po njega već nije.
15: A od kaj ste igrače dostali, su to bili ovdje Filešci, su to bili iz drugi općin igrači?
14: No, mi smo imali, najveći dijel na početku, dosjeg je bilo dos mladine samo naše Filešce, onda smo imali iz Keresture jednoga, Zmijenova jednoga, ali mi smo imali dobre igrače iz Ugeske, ki su se u Ugeskoj reprezentaciji igrali.
15: I sad sve čujete 70. obljetnicu društva. Kako se društvo razvilo u ti 70. leti?
14: Jo, društvo se razvilo kod nas društva kad nije dicije. Kad nije dicije koje je teško. Ne? Pere je bilo lage kad smo bili veći. Kad smo se mi počeli na novo 65. koji bi Fileš duplo veliko od nas. Pa kad nimaš po rodov, kad i cijene dojede, ko ne moreš i čuda van spraviti. Ne?
15: Danas ste se igrali protiv Mali Štrofa. Kako je ta igra bila?
14: Ta igra je bila dosta interesantna. Ne? Mi smo dobivali jedan iš, pa smo na jednoj i 3-1 zgubivali, onda za opet 3-3, onda za opet 4-3 za Mane Štrof, onda smo još dosta za zadnjoj minuti načinili da se neriješeno igralo 4-4. Mi smo zadovoljni, mi smo sada dvi leti skupa s Izmjenovom, če je isto dobro. Moram reći da to bili morali čaper je udjelat, ali treto mjesto smo i mislim da je to dosta dobro.
15: Koliko igrača ima momentano vaše društvo?
14: Naše društvo ima, svako društvo ima pravaš 25-30 igrača uvijek. No na svaki način, oš to te imamo mladi igrači, kini su zrijeli da se ožigradu va prvo momčadi. Ali ja računam, će sedno dvi leti da ćemo imati dosta naših igrača opet.
10: Ovako, predsjednik društva SC Fileš Hanzi Balog u razgovoru s Markom Čenarom jubilej svećuju s tradicionalnom športskom feštom. U dvorani za priredbe će do danas nastupiti hrvatska pjevačica Andreja Šušnjara i tamburaška grupa Masne daske, a zutra do podne ide dalje sa svjetačnim aktom, a od vih od podne nastupa tamburaški sastav Spontan. Mladi kegljaš Superliga kluba SKC Mali Borištov Jonas Plavković nije dalje došao pri europskom prvenstvu U19 u Tirolu. Čujte detalje od Marka Čenara.
16: 16-letni Jonas Plavković se je natico u sprint keglanju europskog prvenstva pod 19-letnih. U prvom kolu je ali zgubio protiv Bojana Savića 0-2. Sprint keglanje ide najme po KO principu, tako da je Mali Borištovac ispao iz natjecanja. 16-letni Jonas Plavković je kotrek SKC-a Mali Borištov i se je igrao pri europskom prvenstvu u Tirolu i za Austriju. Ovde je skupa s partnerom dostignuo 5. mjesto. Daljni kegljaš SKC-a Mali Borištov, ki sudjeluje pri prvenstvu, je Niko Hauptmann. On će se naticati pri svjetskom prvenstvu pod 23-letnih. Ova naticanja počinju zutra.
10: Danas. Ruska je u noći masivno napadala ukrajinski glavni grad Kijev raketami i dronami, pri tom da su i koristili Orešnik raketu, kaj je poznata za svoju jakost i ka more nositi nuklearne bojne glave. 4 su usmrćeni i kih 70 ljudi je ranjeno. Amerikanski državni tajnik Marco Rubio je izjavio da je još danas moguća objava u vezi sa sporazumom s Iranom, kim da bi se mogao završiti boj. Kako je jur pretim bio rekao, US predsjednik Donald Trump su o svi detalji ju raspravljali. Ostaje još prognoza vremena. Zutra na Duhovski Pandiljak će od jutra do zvečera biti sunčano, od podne vruće s temperaturom od 27 do 32 stupnjev. Sjevernjak će tokom dana jače puhati. Prih zutra utorak plavo nebo i vruće s temperaturom od 28 do 32 stupnjev. Od podne će se pokazati kita mali oblak na nebu, kuć kratje slabo zapuhati vjetrić. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
17: Časak radosti.
18: Jako lep dober večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Moje ime je Marijana Palatin. Veselim se, da vas smim pozdraviti pri našem koncertu po vaši želja na današnju duhovsku nedilju. I za danas smo dostali opet čuda čestitkov, kje su spojene s muzikom iz Gradišća i Hrvatske. A na početku ostajemo u Gradišću, igrat ćemo na ime Jožija Grandića s jačkom Ave Maria. A za ovu jačku smo dostali dvi poruke. Prva ide u Frakanavu. Agnes i Franc Meršić iz Frakanave svečuju svoj dijamantni pir. Od srca sve najbolje, još čuda skupnih ljet, u zdravlju i sriti i s Božjim blagoslovom. To želju jubilarujem sini Štefan, Walter i Franc, snahe, unuki Jasmin, Nadin, Lukas, Hana i Francesco, ki se osebujno jako veselu sa starimi starji. A cijela rodbina i prijatelji, ki su čir s jubilari svečevali, se pravo da pridružuju ovim čestitkam. Sretni smo da moremo lep čas s vami uživati. Hvala za vaše podupiranje. Živili, stoji ovde na poruki. A kod jur rečeno smo dostali za Jožija Grandića još jednu poruku, čujte već na telefonskoj snimki.
19: Cindy Maria Loutan u Bječu svečuje nje rođendan. Na vom puti ju žejim mala kćerka Jasmin Teodora, majka Katica i otac Janoš. Od srca puno zdravlje, sriće, čuda veselja, radosti, ljubavi, Božega blagoslova i pomoć od blažene Divice Marije svaki čas. Mi te jako rado imamo, Bog te neka još živi čuda lijeti.